आचारा श्रुयन्ताम्। प्रस्तुत्री रत्नावली शर्मा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासभायां भागं ग्रहीतुं नेपाली प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधाय न्युयोर्क नगरं सम्प्राप्तवान् अस्ति। जोन अफ केनेडी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालः, परराष्ट्र सचिव अमृत बहादुर राई, राष्ट्रसङ्घस्य कृति स्थायी नियोग प्रमुखः लोकबहादुर थापा छ। प्रधानमन्त्रीले शाहय स्वागतं विहितवन्तः। प्रधानमन्त्रिणा शाहेन अद्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासभायां सम्बोधनं करिष्यते। महासभायां सम्बोधनपूर्वं प्रधानमन्त्रिणा शाहेन संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्य महासचिवेन एन्टोनियो गुटेरेस इत्यनेन सह मेलवार्ता करिष्यति इति ज्ञापितं वर्तते। सम्प्रति काष्ठमण्डप उपत्यका सहितेषु देशस्य प्रायः स्थानेषु वृष्टिः जायमाना अस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र शाहेन स्वस्थन दिवसात् एकादश दिवसं यावत् आराष्ट्रम् अत्यधिक वृष्टिः सम्भावना अस्ति, त्यतः सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वे अनुरुद्धा वर्तन्ते। सामाजिक सञ्जालस्य माध्यमेन प्रधानमन्त्रिणा शाहेन सर्वे एवम् अनुरुद्धा सन्ति। जलवायु वातावरण पूर्वानुमान महाशाखया सेवा आश्विन मासस्य नवम दिवसात् स्वस्थन दिवसात् आश्विन मासस्य एकादश दिवसं यावत् देशस्य बहुषु भागेषु वज्रपातेन सह अधिक वृष्टेः सम्भावना अस्ति इति ज्ञापितं वर्तते। महाशाखया विशेष सूचनां प्रकाश्य गण्डकी प्रदेशस्य लुम्बिनी प्रदेशस्य च प्रायः स्थानेषु मेघगर्जनेन वज्रपातेन झन्झावातेन च सह अत्यधिक वृष्टेः सम्भावना अस्ति, त्यतः सावधानताम् अवलम्बितुं सर्वे जनाः अनुरुद्धा वर्तन्ते। एवमेव मधेश कोशी बागमती सुदूरपश्चिम प्रदेशानां कतिपयेषु स्थानेषु वृष्टेः सम्भावना अस्ति इति विभागेन ज्ञापितं वर्तते। अत्यधिक वृष्टेः कारणेन भूस्खलनस्य जलप्लवस्य च सङ्कटम् वर्धितुं शक्नोति, त्यतः मकवानपुर जनपद प्रशासन कार्यालयेन कान्ति राजमार्गे भैसे भीमफेदी देउराली कुलेखानी मार्ग खण्डे च रात्र्यां यातायात साधनानां गमनागमनं निषिद्धमस्ति। जलवायु वातावरण विज्ञान विभागेन विशेष सूचनां प्रकाश्य स्वस्थन दिवसात् अस्यैवा आश्विन मासस्य एकादश दिवसं यावत् झन्झावातेन सहितायाः अत्यधिक वृष्टेः सम्भावनायाः सत्त्वात् अपरसूचनायाः प्रकाशनं यावत् कान्ति राजमार्गे प्रातः पञ्चवादनात् सायं पञ्चवादनं यावत् चौघडा स्थानात् काष्ठमण्डपं प्रति यातायात साधनानि आगन्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव भैसे भीमफेदी देउराली कुलेखानी मार्गखण्डे प्रातः पञ्चवादनात् सायं पञ्चवादनं यावत् हेटौँडा नगरस्य चौकीटोल स्थानात् काष्ठमण्डपं प्रति, फाखेल स्थानात् हुमाने सिस्नेरी रामचन्द्र भन्ज्याङ मार्गात् हेटौँडा नगरं प्रति यातायात साधनानि गन्तुं शक्नुवन्ति इति मकवानपुर जनपद प्रशासन कार्यालयस्य प्रशासकीय अधिकृतः सन्तोष सुवेदी असूचयत्। सुवेदिनः अनुसारेण सायं सप्तवादनात् रात्रौ एतेषु मार्गखण्डेषु यातायात साधनानि पूर्णतया निषिद्धानि वर्तन्ते। अत्यधिक वृष्टेः सम्भावनां विचार्य बीपी राजमार्गे निर्माणाधीनं कार्यं सम्प्रति स्थगयितुं निर्णीतमस्ति। पूर्वाधार विकास मन्त्रिणा सुनिल लम्सालेन आगामी कतिपयेषु दिनेषु देशस्य विभिन्नेषु स्थानेषु वृष्टेः सम्भावनायाः जलवायु पूर्वानुमानं विचार्य बीपी राजमार्गस्य निर्माणाधीनं मार्गनिर्माणकार्यं स्थगितं विधाय यातायात साधनानां सञ्चालनाय सहजं सुरक्षितं च विधातुं पूर्वकार्यं विहितम् अस्ति इति उक्तं वर्तते। प्रतिनिधिसभायाः स्तनोपवेशे विभिन्नानि त्रीणि विधेयकानि आधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः स्वीकृतोऽस्ति। उपवेशे अर्थमन्त्रिणा डाक्टर सोणी मवाग्ले विधेन प्रस्तुतं नागरिक निवेशकोष सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं, प्रदेय वित्त सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं चाधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः च सभया सर्वसम्मत्या स्वीकृतो वर्तते। उपवेशे कृषि वन पर्यावरण मन्त्रिणा गीता चौधरी इत्यनया प्रस्तुतं राष्ट्रिय सभया उत्थापितं पशुरोग नियन्त्रण सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकम् आधृत्य विचार्यतामिति निगद्य प्रस्तुतः प्रस्तावः सभया सर्वसम्मत्या स्वीकृतो वर्तते। एवमेव उपवेशे पूर्वाधार विकास मन्त्रिणा सुनील लम्सालेन अवकर व्यवस्थापन सम्बद्धम् एतद् विक्रमवर्षीयं विधेयकं प्रस्तुतमस्ति। स्तनोपवेशे ऊर्जो जलस्रोत सेचन मन्त्रिणा विराज भक्त श्रेष्ठेन भोटे कोशी जलप्लवे निपत्य विलुप्तानां मृतानां वा नेपाल